Tatuli Buhun. Unggal pe Jumat, Sabtu jeung Minggu. Catat jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.

0: aya di Taman Argasoka.
1: Jadi cinekna kumaha ieu?
0: Takuha sakitu ieu. Si Batara Rama kekeuh menta Dewi Sinta ku akang dipertahankeun. Atuh naha mamawa ka nagara ieu? Si Batara Rama teh nyaeta ngomplot jeung urang nagara Buakiskena. Rayi Resi Sobali Prabu Sugriwa.

0: itu makaning pelayan. Para senapati nganukur karingarana katurug-turug si Gunawan
1: maot deui
0: lain
1: Gunaon.
0: Ari si Gunawan mah ayeuna teh geus bilu ka pihak musuh jadi pembelot marengan si Batara Rama jadi pembelot tasi kurang ajar
1: naon margina
0: dumeh ku akang teh dipecat gunung tasi jahat yakin pangna urang eleh teh rusiah-rusiah urang teh nyata dibejakeun ta ku si Gunawan pasti naoge
1: lebah dia lumawi ku akang dihajar ayeuna di haturanan linggih digeuingkeun teh akang teh saha andalkeun muasa deui anu bakal bisa ngancurkeun balad-balad monyet batur-batur si Batara Rama.

0: Bangsat!
1: Si ludahan ke si Aang itu.
0: Jahat! Itu Akang. Tesudi abrik-abrikan tesuka aprak-aprakan yang dipapatahan ku sia. Saluhur-luhurna tak-tak modek ngaluhuran hulu.
1: Ngatur-ngatur ka anceuk
0: eta. Ngatur ka aing.
1: Tesudi diatur
0: jeung geuning. Mapatahan ka aing. Ngakan uyah di dunya teh heula aing belegung. Nenyo dunya heula aing. Aing raja, aing kawasa.
1: Tuh.
0: Saha nu rek nyarek aing?
1: Ngatur eta. Sakitu mah luas aing ngatur ka lanceuk.
0: Kabina-bina teuing jahat. Modar isna.
1: Nangaga leong. Dikitu we sae.
0: Neh ari Akang. Mapatahar sia ka aing. Aing kudu sumolono melonang ka si Batara Rama. Dikamanakeun harga diri aing raja gagah. Bang.
1: Gengsi atuh dong.
0: Bangsat.
2: Itu.
1: Nah, nenggal teh beunah naon nya.
0: Di podaran siak waing bangsat. Hutang pati bayar pati. Calik.
1: Yelah.
0: Tenangkeun heula. Tarima ku kanyataan ulah waka ditampi ku nafsu. Kang, cing emut kang.
1: Bisi namahan.
0: Kurang ajar siak.
1: Bisi namahan musuh.
0: Kaya. Bangsat.
1: Tanaga nasef. Beda nafsu.
0: Tenang. Calik heula. Tesudi aing dipepatahan ku sia.
1: Bisi namahan musuh
0: Tenang Kang. Bisi namahan musuh. Tenang.
1: Geus puguh jeung
0: itu. Tenangkeun heula. Tesudi aing dipepatahan ku sia. Nya. Tesudi nya.
1: Ukuran nafsu mah memang kitu.
0: Ukuran nafsu mah moal teu kitu mah. Tesudi aing sumolono ka Batara Rama, sieuk aye oge entong wios rayi. Tesudi sanajan sia oge. Di podaran sia kuaing. Tuturkeun si Gunawan Wiwicana. Tuturkeun si Batara Rama. Kagok aing. Ini.
1: Allah, inek teu leuhur.
0: Atawa neuk teu leuhur bae jantung aing. Ngagurat jagat disapatkeun sebeung teh kuaing ku pedang.
1: Omoy.
0: Sorry. Meledek sia ka aing.
1: Sorry teh nyung sorikeun.
0: Modar.
2: King sok.
1: Sokna. Rang usik cenah teh.
2: Sok ka payuna.
1: Rang leuleutikan lanan.
2: Hayo.
1: Sakurang akrobat lanan jeung dieu.
2: Hayo ka payun.
1: Payun heula cenah atuh.
0: Modar sia.
2: Sok.
1: Tilu jurus mah heula ka dinya ah.
0: Ngalawan ka aing
2: gede ngeus dewasa eukeur aing.
1: Nya.
0: Ai kalancuk jemput aing. Bangsat sia. Geus kapalingan naon ku aing? Bangsat we.
1: Tukeru dipaling di daerah mah.
2: Dumehe eta geus celok duit can mayar.
1: Paingan atuh. Paingan.
2: Ae. Nepi kanang tanggelu teu etis teuing. Yang dulur kitu.
1: Tapi rada teu gede mincolok mah geus.
2: Nah, ari anjeun nu asih dipulang sengit. Nyaah dulur teh nyaah ieu teh pangna kitu ge. Nah, kumaha ka batur mah moal luas?
1: Nya mangsa bodoh hebat
2: batur mah. Sabodo da urusan batur. Ieu mah mah nyangkut ka nagara jeung ka bangsa bari jeung dulur.
1: Kitu.
2: Kawajiban dulur jeung baraya mah kitu kuduna. Jauh silih tepungan anggang silih teang, gering silih ubaran, pae silih rasanan, salah saling benerkeun, poekeun saling jangan jeung dulur.
1: Pakumaha
2: kitu kuduna? Pakumaha kumaha teh na jeung saha?
1: Sok.
2: Jeng dengen-dengen kita geus jadi kewajiban manusia.
1: Komo jeng tatangga mah.
2: Nah, ari anjeun. Ya, buruk-buruk papan jati hade goreng oge akang teh dulur. Nah, anu asih dipulang sengit, nepi ka nangtang gelut nangtang naon sok, gede geus dewasa eukeur.
1: Nu asih dipulang sengit, nya ah dipulang moha.
2: Baheula parebut si susu ayeuna parebut aturan sok. Baheula di leuweung Gokarna tatapa duaan urang dina waktu buka murak duwegan
1: ngalap ilmu
2: baheula ti popolotot tumeh duwegan beak ku uing ayeuna sok balik deui ka nu ti heula kungsi uing baheula dina gawir jogol ha parebut bakakak
1: balebut ke ngora eukeur ngora
2: teh ayeuna mangsana ayang yang geus gede. Ya. Yeah. Ulah dianggap ku makarna sieun ku anjeun dasamuka.
1: Da kurang nafsu
2: mah ya. Sakirana anjeun tetep dek kitu wae sok.
1: Sok ah. Sok ah.
2: Moal sieun ku makarna pikeun melaan nagara jeung bangsa.
1: Sok dek sabaraha jurus
2: cenah kanya. Nagara jeung bangsa dek maehan dulur, wajak dulur, da bongana ieu nagara teh diruksakna ku anjeun. Dan ditempo kaitu nama ye nagara tiri rusak teku anjin lain ku Batara Rama
1: tuh.
2: Lain ku monyet tapi anjin ye anu ngaruksak nagara jeung bangsa teh anjin musuh kaula teh sok
1: iya no jadi pucuk tigirang teh didinya
2: kuma karna geus dilantik di istrenan dina waktu di istrenan ngucapkeun janji toh pati jiwaraga heh nyawa kadekeun kasalametan nagara jeung bangsa ayeuna bangsa negara diruksak kuda samuka dina harti musuh kaula teh anjeun sok
1: iya.
2: Kurang jogol di mana jeung kaula aja ayo ngalamun we
1: esok kanya mana aja bedep
2: na dikira aing dek sieun kitu hayo di nulega yeuh di mana urang jogol parabot aturan di lembah dieu saha nu mangmeunangkeun ka ente sok. Hayo dasa muka kalau gak lamun lamunnya ke emak ah ayo kabina-bina teuing anjeun sok
1: sok bek naon sok sok sok ah
3: Bakarna
2: naon
1: nah lu balawe
3: nah hari maneh kalah ngajak gelut
2: iya itu
1: tadi maneh anu ngajak teh
2: Eda
1: Enan
3: Kapan sidik akang tepang nanepi kakitu teker baluang arimaneh betengar

mengerjakan cara luar biasa. Diebrehkeun tanda-tanda keagungan anjeuna. Geuning kaula kagelar ka alam dunya teh geus disampakeun sadarupana kanca.

0: budi pamilih rasa jeung perasaan.
1: Atuh kadang
0: karemake ning kanca. Lamun teu mah teu nyukurkeun ka Dumaha Agung tetela manusia bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget kanca. Jeung abong deui. Paingan bumi, paingan panon poe teu sanggupeun pikeun ngatur ieu alam marsapada da puguh geuningan amui anu saki ruwet. Naha aya naon di ieu manusa nepi ka bisa ngabongkar rahasia-rahasia anjeunna da geuning ieu utak tongo walang tagar roh peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna. Ya kaca ana dirasakeun ieu kabeh geuning alat deteksi anjeunna wungkul kanca. Yen urang hirup di alam dunia teh moal lepas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atibnya kanca. Nikmat kami nu mana dawuh pangeran anu rek dibarohongkeun ku mararane? Da puguh ebre saban kicep saban angseu saban reret kakensa jeung kakatuh kabeh ieu jalan pinikmateun wungkul jalan tibab jaeun wungkul. Tapi sabalikna lamun manusia poe hartina kansa bakal tatara rajong hirup di alam dunya hirup bakal tunggu di parud satang dirumpak bakal kadungsang dungsang. Tapi ai munggu pangeran nu kumaha